Poste nu suzu, poste ciutul na prago, svog djetinjstva. Kad sveti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik, pa kaže, sine, oprosti.

0: zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane. Slušajte.